0: utoretie ngoro yakwa ni mawiko maku ni sieko siaku irathimo siaku mawiko maku irathimo siaku hallelujah
1: ni ndirete bibi yaku.

ubumekekete niwo turakwivurira mama ni matuma mama turakubaririria medali ya muvuru ya wimwaro FM.

0: Bangori wa Kigoso mutambori wawe Mwaro FM. Tunyondora newega na kigo kiangai.
1: Joseph atwiri rwere twa muroti nigukorwa ati ni warotaga. Mandiko matwiraga amuru wangina ni matwiraga.